0: extrañamos demasiado. Hablas con Flor, la hija Fabiola. Te extrañamos demasiado. Esperamos que verte pronto. Créeme que siempre has estado en nuestros corazones y en nuestras oraciones, Ruby. Si yo no le mando seguido cositas, es a veces el tiempo, a veces uno se deja. Pero no quiere decir que no te llevemos en nuestro corazón, Ruby. Por acá te esperamos pronto, te extrañamos mucho.
1: Daniel Carlos Barros Correa. Ô, meu irmão, um bom dia para você especial. Passando aqui para dizer para você que seu irmão te ama muito, viu? E que nós estamos bem aqui no Brasil, tá tudo bem, graças a Deus. Vou mandar aqui o teu sobrinho mandar um áudio para você.
2: Bom dia, boa noite. Oi, sou João Miguel. Te amo, irmão Daniel.
1: É seu tio, filho.
2: Ah, meu tio, pai.
1: É, seu tio. Oi, Daniel, é seu sobrinho aí, o João Miguel, entendeu? Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde, entendeu? Nós estamos aqui, entendeu? E foi muito bom ter falado com você aí na ligação, te atualizando aqui, né? Hoje a França ganhou do Marrocos e amanhã tem Espanha e Bélgica e depois vai ter outros jogos da Copa.
3: Este mensaje va para la prisión de Tofu, para el amor de mi vida, Fernández Cabrera Cabrera. Hola, mi amor, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Tenerte en mi vida ha sido el capítulo más hermoso de mi historia. Cuídate mucho, te envío mis besitos de siempre, mis abrazos, mi guapo, te amo.
4: مرحبا ماما، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ وصلتنا رسالتك اللي عم تحكي لي فيها اسم البارستر الجديد. البارستر كتير منيح، احنا هيك شفنا ريفيوز تبعته. ان شاء الله يا رب الله يكتب لك الخير. ووصلتنا الرسالة اللي تبعي واللي عيتني فيها حبيبي بعيد ميلادي، الله يخلي لي إياك. تيتا شوي مريضة، هي بخير لا تقلق، وأنا نازلة لعندها مضطرة يعني مدة أسبوع راجعة على الشام. الله يهدي بالك ويحميك.
5: مرحبا بابا، كيفك؟ إن شاء الله خير. عرفنا أنك انتقلت على مكان تاني وإن شاء الله بيكون أحسن. البارستر تبعك هذا الجديد منيح، وهيك قرأت عنه يعني مختص بهاي القضايا مثل تبعتك، وتعامل معه بلطف وحاول تستوعبه وتفهم تاخده وتحببه فيك.
6: سمساج بو جوان غابريل يا جوانزينيو ميتام عمان سعودادي موافي كيفاتو تفازعي. E aí, e a Copa do Mundo, viu? Sem João ali no ataque, sem eu no meio campo não rende, né, paizão? E aí, bah, meu, fiquei muito feliz em ouvir tua voz aquele dia, feio, falar contigo. Sabe, tamo junto, né, meu, que precisar. Tenta agilizar essas coisas pra vir logo pra cá, feio. Tá fazendo falta, meu mano. Saudades, tá? Mandei aí só pra mandar um salve mesmo pro irmãozinho ver que é nós, né? Tamo junto sempre, paizão, tá? Fica com Deus aí, João. E o que precisar pode contar, paizão, tá?
7: Juan Patlán. Espero te encuentres bien de salud, hermano, y que te encuentres bien en todos los aspectos. La angustia sigue pidiendo preguntar cómo va la cuestión contigo. Te mando saludos también al licenciado Rodrigo. Y pues acá todo tranquilo, gracias a Dios. Como te dije, que había fallecido Araceli, pues ahorita también ya se puso muy mala Irene. Espero que no pase otra cosa. Te pido, les mandes una oración ahora que estés en la iglesia o en donde te toque estar, hermano. Tengas buen día y sobre todo que de alguna u otra manera pues te encuentres bien de salud.
8: Hola papi, ¿cómo estás? Me hiciste muy feliz ayer escucharte. Cuídate mucho. Cuídate ese pie porque tienes que enseñar a bailar a Juan.